Assalamu alaikum mbokki Senegal sen mbokk pasteur Malick Diop ñew tay fi sen ay émission yi ñu tuddé mbindum selmi di émission yo xamanteni dañ koy def niki ay talibé insa almasi bi ngir indi len ay jukki yo xamanteni dañ ko jëlé ci bible bi di ay njangalé yu am solo tay ji ponk bi nga xamanteni mom lañu fasiyéné seddo ak yeen muy ponk bu am solo muy sañ sañu yonté yalla insa almasi bi té buñu xolé ci bible bi dañu gis sañ sañ bi nga xamanteni mom la almasi bi am fan la jëlé sañ sañ bobu mu nek lu jara taxaw sétlu kon tay lool lañuy xol ndax dafa amone sañ sañ bu doy war ngir jangalé waye jangalé bu and ak xam xam té niko bible bu waxé non lañ ko fasiyéné indé té daf ñuy xirtal xeyna ci laaj bo xamanteni itamit niti jamonom yonté yalla insa ay niti jamonom doon nañu laajté laaj woon bay wax naan li lu mu doon jangale lu bes bu and ak sañ sañ ba tane damay indi ben jukki ci téréb linjil linjilu Mark Sar ben ay ñaar fuk ak ben dina ci jël touti rek ngir ñu mëna xam li ñu bëgg wax muni nonu gannaaw lolu ñu dem deku Capernaum ci besoup Noflay la Yesu daldi dugg ci janguba di len jangal té ñu waru ci jangalem ndax té jangal na len ak sañ sañ bu seeni khutba kat amut won sañ sañ bi almas bi Yesu amone sude jangalé kilifa diiné jamonom muy ñi doon firi kaddu yalla gi mu doon ñi nga xamne ñoo doon jangalé muy serigne su maxi amuñu won sañ sañ bobu té mu texte ni nonu am ci janguba nit ku rab japp mu daldi yoxu naan yow Yesu Nazareth loñuy fexel ndax xamnañu la da nga ñew ngir alak ñu Yesu niko ñu niko xamnañu ya di ku sel ki joge ci yalla waye Yesu gëddu ko gëdd nit ka xamne dafa andon ak rab yu bonne niko nopil te genn ci mom nonu rab wa daldi saylo nit ka te genn ci mom ak yoxu wu reey bi lolu amé kana lolou nit ñepp daldi waru bay lajante nan ki moy kan lolou moy laaj bi sañ sañu Yesu ngir dak rab yu boni ba taxon na nit ñi gis lu reuy njangale lu bes te and ak sañ sañ ñuy laajte ki moy kan te fokk nañu ne liñuy jappale ngir ñu xam almasi bi fo ñu bëgg xam mom moy kan waye nitu jamonom laaj bi lañu laaj lon mu ki moy kan mi jangale lu bes te and ak sañ sañ day sante rab yi sax ñu diko deggal nonu turam daldi siiw ci diwanu galile gep kon ñu mëna gis ne almas bi yeus doon jangale ak sañ sañ gu bes ni ko nit ñu waxe won sañ sañ gu bes jangale lu bes te and ak sañ sañ dafa wuté won ak ñom lañu baxo won di degg li ka waral nak li la Yesu dawul wax ne kenn kuñu jox ndigal mu wax dawul wax ni kuñu jox ndigal mu wax waye dafa doon wax di joxe ay ndigal lolou moy wuté bi sañ sañ gi nek ci mom ci Yesu dafa wuté won ak gi nek ci kilifa yi diiné ci jamonom waye lolou yépp amna luko wundu amna luko jitu ndaxte nit ñi dañu yému won ci sañ sañ gi Yesu amone ngir def mbir yu bëré ngir dakk rab ba sax balé Bakar dina indi wat benen jukki bo xamné da fay wax ci sañ sañu Yesu jukki bi dafa wax ni nonu ay nit ñew jappo ci bassin nit ku ñu téral nit ku yaram yépp laggi ñu diko wuta duggal ci bir kër ga ngir indi ko ci kanamu Yesu ndaxte ma ñëwaat ci Yesu dafa nekkon ci benn kër di jàngale nit ñu bëre ñëw fess kër ga wër kër gi yépp ba kenn mënatul dugg ci buntu yi jaar ci buntu yi ñu indi nit ko laggé ay xaritam xamoon nañu Yesu déggoon nañu ay jaloore Yesu ñu ni kat ñoomit dinañu dem yóbbu ko ci Yesu ndaxte njortoon nañu gëmoon nañu sax ne almasi bi Yesu mën na ko faj
bi ñu ñëwé nak ñu fekk situation ba kër ga lëkë wuroon lépp fess del amuñu fu ñuy mëna jaar niñ koy faral di waxé ci wala foosani mbartu mu tak ndax bëri ay nit kon ñu daldi yegg ci kaw bi ñu yéggé ci kaw ñu daldi xéddi kaw kër ga yor nit ku fébaron ko laggi won ko ci kanamu Yesu loolu la netali bi di wax wayé ñu diko wuta duggal gannaaw loolu nak bi Yesu gisé ni ñu def gis seen ngëm ñu daldi koy yor Yesu gisé sen ngëm mune laggi ba sama way bal nañu la say bakkar li la Yesu wax almasi bi li la wax nit ka di faté nak dañu nek di waxtané sañ sañu almasi bi Yesu waye ñu gis li laggi ba biñ ko dugalé Yesu gis ngëmu ay xaritam amana laggi ba da doon wut wërgu yaram da doon wut ñu fajj ko waye almasi bi Yesu ni ko samay way bal nañu la sa ay bakkar khutba kadia kilifa diine nit ñi fa nekkon di warante ci seen bir xel naan ki moy kan bay sosal yalla anako meuna balay bakkar kudul yalla dong

0: ubbeeku nañu
1: yen mbokki Sénégal ngir waxtaan ak yen ngir gëna xootal ngir déglu leen waaye ngir indi leen itamit ay tontu du ay tontu du suñu xam-xam lépp luñ leen di wax ñu ngi koy jëlee ci téere bu sell bi ñu wax kàdduk yàlla muy bibal bi muy lépp li nga xam ne yàlla moom moo ko bind jaarale ko ci ay yonent wala moom moo ko wax ay yonent ñu bind ko mu wax yonent yàlla Moussa bindal wax yonent yàlla Yérémie bindal bindal li tàmbalee ca bés ba ma njëkkee wax ak yow ba bés bi ñu toll moom moo wax bindal bindal sama kàddu kon li ñuy wax yépp foofu lañ ko jëlee waaye mooy li yonent yàlla Yahya Jean wax rek mooy taalibé bi li mu wax te si biir kàddu yi taalibé wax si li njil dañ siy gis ne Yeesu moom mooy kàddu gi dafa mos a nekk dafa mos a nekk ndaxte yàlla dafa mos a nekk kenn sàpp ko te yàlla muumawut woon yàlla da doon wax yàlla dafa wax na asamaan si am asamaan si am yàlla wax na suuf si am suuf si am yàlla wax na géej gi ak yeneen nekk yeneen yooyu yëpp am mu daal di demee niki noonu kon almaasi bi mooy kàddu googu loolu mooy sañ-sañ bi du sañ-sañ bi mu ko jox moom mooy kàddu gi jël jëmmu nit xëy na léeg-léeg nit ñi dañu am jafe-jafe ngir comprendre loolu wala sax ngir nangu ko waaye kenn ñun nit mënuñoo tënk yàlla ci la mu bëgg def yàlla la soob mu jël jëmmu nit dund niki nit dund ci biir nit ñi ñu bañ a fàtte ni almaas bi Yeesu dafa jël jëmmu nit waaye tàmbalewul ci keroog ba mu juddoo ci Mariama déedéet laata seen maam Ibrahima di nekk fekk na di judd fekk na ma nekk loolu la waxoon kilifa diine yi man maay ki nekk kon dafa nekk ca njëlbeen ga ndaxte moom mooy kàddu yàlla foofu la sañ-sañ bi jógee ak mën-mën ñi du luñ ko jox du luñ ko dénk du yonent ndaxte yonent bi yàlla dafa leen yow ne yàlla nee na déglu leen bànni Israël yàlla nee na déglu leen waa yéen waa xeet nàngam yàlla nee na waaye almasi dogu dafa ñu wax leen ni du waxoon nañ leen si kàddu yonent yi ni na nga bëgg sa morom te sopp sa bañaale waaye man mani leen mu ñëw indi sañ-sañ di yàlla dul wax yonent yàlla Moussa boo demee neel waa bànn Israël ki nekk nee na ki nekk ñëw jël jëmu nit almasi bi Yeesu ñëw wax ni man mani leen waxoon nañ leen ne ku mere sa mbokk bàkkaa nga waaye mun leen man mani leen joxe sañ-sañ bi ni képp ku rey la ñu waxoon mani leen man képp ku mere kon sañ-sañ bi dafa nekk ci moom mu nekk lu am solo mbokk yi xarit soppe yi yéen ñuy topp suñu émission kàddu gu sell gi di leen wax ne dañoo bëgg indil leen li nga xam ne moo nekk ci téere bu sell bi li jëm si yonent yàlla almasi bi yonent yàlla insa ak ñamu àndaloon ay taalibeem dinañ wax ni ubbeeku nañu ngir dégg leen ngir déglu leen ngir waxtaan ak yéen ngir tontu itamit si seeni laaj kon boo amee loo ci bëgg leerlu mën nga ñu bind te dinañ la tontu mën nga ñu woo te dinañ la tontu mën nga ñu bàyyil ak wokaal itamit dinañ la tontu ñu ngi leen di gërëm gannaaw bi ñu santee yàlla gërëm ko ñu ngi leen sant di leen gërëm si li ngeen baaxoo di ñu topp di ñaan yàlla sàmm leen yàlla sàmm ñu yàlla defal leen jàmm yàlla def jàmm ci suñu réew mi Sénégal jërë ngeen def.
2: Smiling to you from the Gambia. West Coast. West Coast. West Coast Radio.